Ano naman nga gamo ang matugas sa tunga sang maestra kasang pamilya ni Shano sa tion nga magatubangay sila? Madala ayhan sa manulo nga istorya ang tanan? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Milag Cagciano sang Tampakan, South Cotabato nga aton gintiguluhan. Tuga sang kaisog, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

sumta ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon dirisa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi.